Mi araba ni reta reta sema kala za feti ni dati ya ni uwa kala za tikeritao na nakwe feti hafa miti ya mrar susi ntare marafa feti samba jati mba feti funa nu wenu si arana ya nkumu zani ya ando pa fatar tika wa iza ni urmalaza makala za feti ya mti dati ni uti ya ni fafan fula na mei ya misi marmaro ya misi ni urmalaza teratan malagasi ya nkuni teratan vahini ndo iza na rusu apa fatar na fukuza ndi tisani ya tona tini zana pandarna ni vese disuru. Yeah, the champagne.